0: Wat zei er jerejef, magi fiji bremer, kerserin tobagi, magi gna kenn ko xamni ni yakarna tarikhu keur gi mën nañ ko wax muy serigne sidi job sidi job mom ñep ragne nañ ko sidi group bu jurbel pap yakarna xam ngeen ko talibe serigne bamba serigne sidi keur gi ñu nek moy keur serigne touba dekk bi ñu nek di dekk am solo ci almagne lan nga ñu mëna wax ci tarikhu keur gi
1: wa tarikh bi de keur gi mom digelul seigne murtada la mom wax deug yalla seigne murtada bim fi ñeuka ñew daño luyé won keur gi né dañ fi dalal seigne bi mu xolal ñuko lum ñu ci wax ñu jëfé ko bim ñewé kérok ma ngi leen di wax escalier yi nga xamné tay ci le seigne mamor dox ndiyé fofé le seigne murtada ñeuka yégué ci keur bam yégué ndaysan kérok ñu yërem ko lor ndax escalier yim doon yé mim yegge ba ci kaw xawa melne ci tawarte mu xawona son lol ñu tek ko duggal ko ci neeg bi mu dal ñu ne teñ ko wutali hotel da keur gi keur tubaabe na te xawna net ci mak ñu dem di wuti hotel fofé lañu woyé ne ñu delu ci len señ bi neena fi baxna jojé señ murtala waxon moy nek ci sun nopp yi ba tay ji di yëm na xam nga ni fi village la amna ñu bari ñu naan lu tay yobbu gennu ko ci biir tax ya wala fenen ni fi le señ murtada señ touba waxon ne baxna señ ma mor bim ñewé nek señ murtada ci niñ ko mëna waxe bim ñewé dañe ah le señ bi defoon lool lay yox lool lay top le señ ba néwon baxna lool la xamné baxna moy fi
0: muy
1: barab bu yaatu di plus de 2004 mètres carrés la am nekkon ap am salu 200 personnes yow gis nga sal bi gis neeg yi ci kaw gis lepp bu amé ci dal len la lim nekk ci xawa alé touti waye lolou dafa gën ci ñun ndax fi ne buñu nexé yuxu buñu nexé sikkar buñu ne gis nga fi gaay gaaré li amul foko mëna défé fénen ci Allemagne té ñuñu té fi ne ñi ngi ci sunu bop di fi andi ñariñ ngi fi jëlé ñariñ gis nga yeen dox bu touti ngeen def gis ngeen liñu wër lo xamné man nañ fé xol jang fi yobbu fa waye fi té man nañ fé défar sunu njabot défar fi askan défar fi askan wi fi né Allemagne
0: té li ci gëna yéme tay bëri nañu fi juddo tay bëri ñu fi ñoo di jang ci nek ay cadre ci dëkk
1: Mingo
0: ñu ngi bayyi lépp ñoo tak la asay ñoo fi
1: ci Mingo té Allemagne gëpp lañu joggé ndax fenn soni wul manam aduna fu la neex nga taxaw né fi centre aduna té loolu mom la Seigne Murtada xamone mo tax mu neñu jël leen kër gi def ko kërug l'islam jangal leen fi seenu jabot waye jangal leen fi Allemagne jariñ leen fi ñepp jariñ leen fi seen bop mais jariñ leen ñi ngeen fekk ci té loolu lañ wax wa dëkk bi bi ñëwé fi dañoo dem ci ñoom ni leen dañ fay bëgg jënd kër mais balañu ko jënd yeen nit da ngeen koy accepter waye xamal dinañ leen xamal leen ñu né lan ñu né seen dëkk bi limuy tuttu dina dem ba buñuy dëkk buñuy tuddu New York kër Seigne Touba dinañ tuddu seen kër Bremen Fodo Soda ñu né loolu nu mëna nekké ñu né li ngeen di tuttu kër gi ngeen di am day nek kër guñuy mengalé ak kër ga ca New York diko mengalé kër ga nek Paris diko mengalé kër ga nek Brescia wala Rome ñu né loolu mën na nek ñu né loolu mën na nek ñu contane dekk signal ñu né ñu mën ngeen fay jëm
0: mais si do yéne ngi wax né bi ngeen di dogu ñew fi fi la dëkk bi yam mais légui dafa taxon ci jëm ni mais kër yu rafet digg na borom barké yëp dañu daw jëm ci
1: ñu ngox borom barké jëw nañ fi mais tali bi ñu taxaw ni nek melul won ni li manam di fi Seigne Murtada joggé lañ koy doora defa wala ñom ñoo fi ñëkk ñew bi fi señ bi ñëkke ñew ñoo ñëkk photo kër gi def ko ci seen journal dëkk bañ joggé di Osterhol Tander journalu gox bëpp def ci photo kër Seigne Touba né ay sénégalais ñoo fi ñu wutal fi seen bop li té ñaanu ñu ci bërem état manam lepp sénégalais ko defal seen bop ak talibé Seigne Touba buma né sénégalais bolé na ci gambiyay bolé na ci tubaab yi nga xamni talibé Seigne Touba lay manam talibé Seigne Touba yi daal ñoo defal kër gi ci ndigalul Seigne Murtada bëgg fe jariñ almaye képp ñëpp minéf yëpp rek
0: xolal talibé Seigne Touba bi wacc liggéey Seigne Murtada
1: soxna bintu ci mbidi soxna bintu koku man xamna ko bu baax ci tay Seigne Murtada mom manam dafa wattu won ci mbidi ba di ko tari yoronu taxi ci Berlin ci mbidi la doon dund té Touba bu xom
0: ci Seigne Murtada
1: di ko taxaw bi Seigne ma mor wacce fi lañ ekki fi ñu nañu wacc na liggéey tay Seigne Abdoulahad Seigne bi laaj nako leg ci hôtel ndax ba Seigne Abdoulahad dem na ñu ne dem na moom moo koy taxaw ji. seetal ma lii allahu akbar.
2: kon ñoo bii am na njëriñ. mais si ni waxuma dara mais sur le plan développement Touba nga xam ne tey ñun mën nañu wax ne am nañ autonomie. tey ñu ngi visité léegi benn xaw ma ferme la xaw ma nga gis nag ñi ni ñu mel. nga gis fi ñuy bayee ñax yi nga gis lépp. pourquoi modèle de développement yi ñun mënuñu ko transféré fee ñu nekk ñun.
1: voilà
2: bu dee compétences yi am nañ ko. bu dee moyens yi am nañ ko. am déet.
1: am nañ moyens yi am nañ compétences yi. am nañ taalibe Sëñ Touba yoo xam ne lenn ñoru leen lu liggéeyal Sëñ Touba ñun ñi ay outil Sëñ Touba la. ñun jàpp nañ ne bi ñuy ñëw Allemagne di fi jàng si ay ambassadeurs la yuñ fi sànni pour ñu jàng gën a mën a liggéeyal Sëñ Touba. mi ngi mel ne paaka boo jëloon rek sànni ko daas ko ba mu gën a ñëw ñëw indiwaat ko ci ki nga xam ne mooy Boucher bi. te ñun ay jëmtuwaay Sëñ Touba lañ jàng nañ. am na ñeneen ñu fi jàng ñii jàng nañ métier. ñii jàng fi xam-xam ci université yi ñii jàng fi liggéey.
2: waaw ñu leen nag
1: dañ leen lool. weg leen lool la maanaam ku nekk taalibe Sëñ Touba foo dem ñu weg la. xanaa yaay wàcc yoon mais boo nekkee ci yoonu Sëñ Touba foo dem ñu weg la te moom ñu ngay indi gis fii tey. ñooñu ñëpp ñu ngi fi weg la. ñooñu nag dañoo war a ànd ak ña ca réew ma. ñu sottante ay xel. roofaloo liggéey.
2: tal yu mel nii mën nañ ko am.
1: lépp lañ mën a am.
2: mën nañ assainir suñu dëkk bu
1: ma. lépp mën nañ ko defal suñu bopp. mën nañu defaral sunuy bopp ay tëli. ànd koog ñoom ànd koog ñëpp. mën nañu def ay centre de production lépp lañ mën a def. avec nos moyens. ànd koog àdduna si. te jiital ci nag. yàlla ak yonent bi ak Sëñ Touba.
2: ndax moom ñàkk ñàkk.
1: ñàkkul dara am na lépp
2: am na lépp. jërëjëf Serigne Sidi xam naa dinañ gën a yaatal jataay bi incha
1: allah.
2: ñu dugg ci kër Sëñ Touba gi rek waajal programme bi nga xam ne moo fi am tey. yaakaar naa tey bis bu mag la ndax xaar ngeen sëñ bi aussi ay yooni yooni yooni
1: ndeysaan ndeysaan ñëpp a namoon sëñ bi. ndax fii maanaam Sëñ Mourtada da ko ubbi woon. maa ngi fàttaliku at mi fi njëkkee ñëw 1995 la fi Sëñ Mourtada ñëw. ta mbokki taalibe yi daanu. tunisien yi ñëpp. gaa yi kenn amu ci woon kayit daanaka. Sëñ Mourtada ñëw fi mel nekkul tuur ndox mu sedd ci dëkk bi. laajal ñu ci biir ñu ci bari ñu fi mag ca temps yooyu la seen i bunt ubbee. man mii mën naa cee wax lu bëree bëree bëri. sëñ bi defaraat ñu. sëñ bi xëccaat ñu. sëñ bi defaat ñuy taali bi. sëñ bi fàttali ñu li ñu fi indi. voilà loolu moom la sëñ bi di feddl nii tey. kon boog buñ sañoon at mu nekk mu ñëw fi. at mu nekk mu ñëw fi ñu soññaat nit ñi. at mu nekk mu ñëw fi waxaat leen li leen fi tax a ñëw. at mu nekk mu ñëw fi yàlla na ko yàlla may ak wér ak tal mu di ko man di ko ànd ak ñun ñuy gën a kii. yéen ñii tam ngeen di ñëw di parce que léegi dama wax lu rëy Sëñ Mourtada Amar dama ne ko. da cee am ñoo xam ne dañuy ñëw di jàngal ñii fii. waaye am na ci ñu ci ànd ak yéen ñoo xam ne dañoo war di xool di jàngal ñafee. ndax yéen bu ngeen ñëwee da ngeen a war ne ñëwaale nañ 18 millions Sénégal. da ngeen leen a war a wan li ngeen di gis ne leen lii man ngeen ko ndax aw nit dong ma ko def. te nit ñooñu gënuñu leen ndax li ngeen am sax ñoom amuñu ko ndax am ngeen Sëñ Touba am ngeen Manté.
2: voilà jërëjëf Serigne Sidi bu maam Cheikh Ibrahima Fall. waaw bisimilah.
1: salaamaaleykum. ñoo ngi leen di sant bu baax nag si taxawaay bi si teewaay bi. Sëñ Sidi mi ku jar a ñaanal la ku Mauritius Sëñ Touba yi tiitaru la. te it ku jàpp si liggéey Sëriñ bi la fii si bitim réew. man jëmmam jëfam laa gën a gis ni jëmmam. waaw man maanaam di ma koy dégg ak jëfam laa gën a xam. xamante wu nag mais jëfam laa xam. waaw jëfam.
2: da ngay
1: dégg Sëñ Sidi jëfam rek laay gis laay dégg di ko yëg mais jëmmam daanaka li ma koy gis bariwut. mu ne bu ma ko mën a gis benn yoon laa ko gis wala ñaar. waaw mais wallaahi laa si li may dégg si jëfam gi muy jëm si kër Sëñ Touba gi ak mbokk taal yi mu nekkal fii. kooku Sëñ Touba la nga koy boole. yàlla ko yàlla fay. man Ibrahima Fall laa tudd.
2: foo dëkk fii.
1: man maa ngi dëkk Wismar Touba Wismar.
2: macha allah
1: côté Rostock laa dëkk.
2: fa ngeen jógee ñëw fii.
1: laa ñëw fii sax.
2: pour lu fi xew waaw lu fi xew da ngeen di
1: ñëw rek. ñu fi dañuy ñëw.
2: macha
1: allah waaw rawatina nag tey bi ñu amee gan bu mel ni Sëñ Mamour. nga xam ne moom buri bi dañ koy tiitaroo. moom jëmm ju mel ni Sëñ Mamour. maanaam ñun dañ koy tiitaroo nag yàkkamti mu ñëw fi. waaw dañuy ñaan nag ngeen dimbalañu. lii ñu koy def chaque année. waaw chaque année ñu koy ñëw di ñu di ñëpp ñu ñëw.
2: waaw
1: comme jamono xat na mais nag dañuy bëgg sëñ bi ñëw fii.
2: waaw
1: barke Sëñ Touba loolu lañ bëgg.
2: yàlla baax na
1: ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm.
2: jërëjëf mu ngi kon mbokki talibe yaa ngi noonu moom Sëñ Sidi la doon sant ci taxawaayam. Pape yaakaar naa ne mbaram bi am na solo de Pape. te yaakaar naa ne boo xoolee tey devanture bii fii ñu nekk ci Allemagne nga xool oto yëpp ñu ne la ay Sénégalais ñoom. di taalibe Serigne Touba nekk ci biir yëkkati xasi ne Sëñ Bamba yi nga xam ne
0: vraiment bi serigne bi dem li lañ bëggoon mu dakk
3: jërëjëf cheikh bu ngeen ko auto yi ëpp na 30 wallahi 30 de voiture ñu jogé

0: ngir bëssu señ Touba ni ñu défaré kër gi nak ma sha Allah bo génné ci biti dafa kémané bo duggé ci bëur mo da ko hôtel dafa nañ ko mo rafet mo am jakk am lepp am fu jigen ñi dal am fu goor ñi dal xéewal yi ak bernde yi yëpp nekk fi dal mën nañ tuddé Touba Bremer
1: Touba Bremer
0: mais nak yoon yi ma sha Allah dëkk bi ma sha Allah kër yi uniforme garab yi verdure
1: na tagué dëkk bi ko
0: ah man cheikh man dama na aljanu so ñu fi
1: et puis gaay bi ñu ñëw di ñi dal sét jabot yi yëpp ci xalé yaangi ci biir kër yi lu am solo
0: lool dafa am solo pour sen xalé yi ressourcé wu
1: ressourcé wu
0: dama wax lu am solo ci lañ ci wara ñu jàngé fi xalé yi xam jël relais bi te gis na ni fi ñu passé fu lañ te señ bi ak li ni at bu neej na fi ñoom parce que ñi nak mo bëgg nañu mën nañ depp ñun buñ fi ñëw ñoom ñu ngi fi ñi fi liggéey di fi fanaan ak ñun dekk añ reer jogonal ataaya amul len
1: bayu dara
0: mais loolu ma gis fo mu nekk ci cadre bo xamni
1: te ñu ci bari ay kilifa lañ ci biir dëkk bi fi
0: toll
1: mais señ Touba mo leen jaral lepp
0: ñu bayyi lepp gis nga ki neen Rostock la joggé ñi am bo ñi
1: vraiment ñu nekk lañ joggé Düsseldorf
0: ñepp
1: Francfort
0: li ni dafa am solo Touba bi wañé ko ni
1: waaw
0: indi dina dem jang Touba bu stal bu joggé yo taxi yo lepp benn bo rek dugg ci islam ay doomu nekk ay avocat mu duggal liñ ci diiné l'islam kon loolu jarna señ
1: mo ci liggéey señ Mamour yabal lak rakam
0: señ Abdoulaye
1: mu taxawuko loolu yaakar na ne te señ Mourla moko tubalon lol dal amna solo lol dal
0: solo lol
1: tay lay gëna yag mel ko fi bëgg
0: tay lay gëna contane
1: waaw waaw waaw dama contane wallahi ndaysan
0: dina xam bu baax waaw
1: wallahi kam do jëflenteel
0: wallahi
1: wax nga deug
0: Serigne Touba dina ci am bëkté
1: ak xassida nga xamne mom la dañu dañu sindi di ak la ci serigne bi wax
0: dëkk bi nak ma ngi koy bëgg bëgg
1: non ma sha Allah gis nga
0: ñu
1: organisé wo ma sha Allah nak
0: yi est ce do fi tok nek ci nak yi
1: ak ganar
0: yi ak ganar
1: yi ci deug na sa daam kuy maye nan buy
0: xey day maye nan tablette ne ganar yaangi deug na dañuy maye fi dal lo am
1: du ganar yi dañ leen di baye bi dugg ci agrona yi kan
0: matériel agricole bi ñuy baye sax da ngay ñew gis ko fuñ koy jaay centre commercial lepp
1: alhamdullah nata nga dëkk bi ak sat bi aussi yoyu bi jaar baye xel la
0: waaw surtout gis nga ko mu ngi nonu dëkk la xol ko la garab yi xol nata bi xol environnement bi tu respires de l'air pur man bo fi ñew lay damay tudde
1: neex
0: da dafa sedd ci
1: lolu tax nga ñu ñu sun xel day jël buug ji yëpp yo bëgg Touba rek
0: melal ko waaw Touba Touba ne nak ko Touba tamit ñu jox fay borom xam xam
1: bari mel na suñu sidi joge dañu wara ñew liggéey dëkk dëkk
0: waaw amna ñu ambition amna ñu xam xam amna ñu lepp amna ñu melni señ sidi joomi dañ leen wara jox
1: ñu wax Touba dañu bëgg li nekk rek ñu transporter ko yobbu Touba waye señ sidi nak ñu melni yow vraiment dëkk ba soxna leen
0: vraiment manam bu ñu boole li ñuy gis fi ak lañu am Touba lañuy produire moy gën li
1: wallahi wax nga dëgg
0: ndax li ci señ Touba dafa romb li li matériel la té matériel bi dang koy xol xam ko né aha boko amene aha bo demé def ci nak si lolay joggé ci señ Touba da ngay gënlé li ba gaay di ñëw di la sét
1: ndax di ngeen def kër gi da ngeen ko fekkon ak ni ngeen ko def wuté na
0: soppé ko
1: nak
0: soppé gaaya ngi ci ñoo ci nek
1: sa noppé bu leen
0: ngi ci da di ñu bay nopp
1: lolou té lepp yeen ko defal sen bop
0: toujours sunu bop di gaay nit ñe dajalé luñu am ñi seen deureum ñi seen ñaar deureum ñi seen fukk ñuy dajalé di dem rek
1: en tout cas
0: ndax du luñu
1: en tout cas Touba mom buñu naso luñ bëgg mëna ñu ko
0: té gis nga fi ci kanam man bima ñëkke ñëw fi la leer né fi place la té marché ñu ñoko yar donc ñun dañu wara dem ba organiser son marché bop
1: fi ci ko
0: seen jakkalo ko seen Touba gaay Touba bi
1: bëgg ko
0: ñu diñu fi fekk
1: lay lazim hein
0: dëndu dëkk bi dëndu ah
1: ma sha Allah
0: bo leen ko waxon dañ na ni fuñ xalaat ci bi xalaat nit ku nekk yalla may na
1: jërëjëf sëñ
0: Sidi
1: jërëjëf kon radio IKB FM 103.5 ci kanam tout rek ñu continuer ak yeen ak jotaay bi fi ci kër Serigne Touba gi ci vraiment

0: kamil yi bari nañ lepp bari nañ waye li mourid rawé képp ku mu raw moy nango topé lool nak mbot la mo xamni suñu borom ko jox serigne touba mu saxal ko ci yoon wi kon dañ koy dolli sante bam ñu mayé xol yoy ak xel yoy kon dañuy ñëkke jox kaddu gi serigne ibra mi nga xamni moy suñu président fédération té ñun ñëpp gis nañ wax dëgg yalla ba mu jëlé liggéey bi ba tay fam ko jëlé ak fim ko indi motax mbacké ñu ngi lay sédel ni serigne ibra mi day serigne mamour ñu ngi lay sétel ni serigne ibra mi ñun li ñuy réccu moy yéex gé tégaat liggéey bi ci loxom ndax wax dëgg yalla bim fi jëw ba tay diir bi gatt na waye jéego yi tawé na lool ñu rafet ñort nak ni buñu gëné yagal moom rek soobé yalla lepp luñu mësal dañé yéx kon ñi ngi lay sakku nga ñaanalon ñuko bu yagg suñu kaw sun borom kattanal ko ba yéena jim am fu bëgg yobbu liggéey bi mu yéggalé ko fa ba ñi ngi jéggul ñepp ñu jox ko kaddu bi bismillah
1: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim bokki julit yi bokki talibé yi ñu ngi leen ni ziar leen dox seen waccu way di ñaanal seigne muntaha mbacke khalif general kullu mourid yalla yagal ko ci khilafa seigne touba bi ba nali ma andak bepp mourid seigne touba ñu agalé ko ak mom ci barké cheikhul khadim di ñaan seigne muntaha mbacke mi nga xamantene mom ci yermandem motax keri seigne touba yi mëna am ci diaspora li ñu koy ñaanal momit fi mu tedd yalna yalla yok ay leeram te tass ni ci bakke di ñaanal tan seigne mamour bi nga xamantene moy suñu jëwluñu ci diaspora bi ci suñu sang te wotu seigne muntaha mbacke ci liggéey bi ñu koy ñaanal mbacke yalla guddal sa fan gëna dëgëral sa taxaway te mussel la ci seytane musiba mussel la tam ci ciatak lamine ba nga xamantene nal bi nga xamantene nal ko suñu borom yeggal ko fu kawé sa ndior ci barke jéw khadim tay ñaan yalla tamit yalla gën ñu bolé yag and ak yow ci liggéey bi ba fo gessu dal di ñu gis ñun dal ñu ngi sa ginnaw ni ñu nekk won ci ginnaw serigne muntaha mbacke khadim rasoul ñu nga ko topé sa ginnaw di yéssal suñu coloré di yéssal suñu passeport suñu digënté ak yow di nuyu tamit ambassade Sénégal bi nga xamantene mo fi yabal seigne cheikh sek mi mu taxawal len fi ñu ngi ñaan ñom tamit président de la république ak gouvernement mom ñom tamit yalla dafal len jamm ba ñom tamit lepp luñu mbebe ci Sénégal tamit yalla égalen ko ci jamm di rafetlu taxaway bi nga xamantene déplacement bi sori na wané tam ñu la koy ñu leen koy santé bu baax baax parce que señ mamour mi daf ñu wax nañu lepp luñuy def na ngeen ko yegg ndax nit da fay am kilifa bu amé kilifa da yegglu ci kilifa nenañ lepp luñuy def nañ leen ko wax nañ leen ko yeggal su ngeen mëne tew xairu su ngeen mënul tew tam ñu xamne loolu la yalla dogal nañu sédal loolu dal bat lo xamantene señ mamour mbacke wax nañu ko digal nañu ko te digal ndolu ñu ko fasiyene jëfé ci barké xew xadim xamna damay bañ guddal bala may jall xana tamit dal di sant soxna daayira soxna jaar yi nga xamanteni ñom lañ bokkal liggéey bi ak suñu magum talibé yi nga xamanteni ñom tam biñu tégué liggéey bi suñu loxo boba légui sétan nañ ñu ñu ñuy gungé diñu xelal diñu di lepp fuñu saay buñu gesso gis len suñu ginnaw saay buñu wolbeuti wotam gis len suñu wet ñom tam ñu ngi leen ñaanal yalla guddal seen fan ta bay leen suñu kanam ñu ngi ngeju ba ci kanam ci barké cheikhul khadim xamna damay jox sun cheikh kaddu momit mu am ay kaddu yu ci sanni bala sun bi di jël parole waxna sun cheikh ma ngi
2: jërëjëf sun ibra assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk julli ji ñu ngi leen di nuyu yeen ñep kenn ku nekk ci turum ak ci santam di ziar suñu mbokk talibé yi fi tassel yépp yëkëti ziar bi diko tek ci suñu sëriñ suñu wasila suñu lepp muy sëriñ Mamour Mbacké ibnu sëriñ Moussada di suñu sëriñ di suñu lepp ñu tek ziar bi ci loxom mu jotaliko Khalif Général des Bourites Cheikh Mohamed Muntaha ñu ñaan Yalla mu yagg fi lool té and ak wër suñu téway fi nak comme niko sëriñ Ibra waxé ci ñaari taxaway lay taxaw bi ci ñëk moy ndawla lo xamanteni ambassadeur son excellence Moustapha Ndour moma yabal ci sen bis bu mag bi ngeen am ma tew fi tewal ko tewal ambassade du Sénégal tewal état du Sénégal won len ne len ñoo ngi ci sen wet di and ak yeen ci lepp lo xamanteni yëkëti ngeen ko comme ngeen ko waxé né sëñ bi da leen digël ci né lu xew lu né nañ ko yëk waye loolu mom la wax né na momit lu mu yëk légui ci lo xamanteni jëm na ci walu julli ji bokk talibé yi ak communauté sénégalaise bi nekk fi ci Allemagne lu mu ci yëk bu ci mënul téwit dana ci téwlu té bu ci téwé lu mu ci mën dana ko ci barkeru pour japp ci bis bi wonne mom ak yeen yena bokk bis bi ndax li ngeen di def mom ngeen koy defal melokan bi nga xamanteni talibé Serigne Touba yi mel nañ ko ci dëkk bi loolu dafa doon sagu islam waye dafa doon sagu état du Sénégal ndax kenn du tuddu kër Serigne Touba wa kër Serigne Touba di gis ci ñom lu leen metti lu leen naxari sen taxaway ci yar sen taxaway ci diiné sen taxaway ci pass pass ak sen taxaway ci nango liggéey lolu dafa yombal liggéeyu ambassade du Sénégal ndax su ngeen taxawé won nenen nit problème bu mëna am ci mom lay délu té su boba dina am lu mu yaq ci liggéeyam kon mu ngi leen di gëreem yeen ñëpp di leen sante ci sen taxaway ak yitté bi ngeen ko jox ak fonku ngeen fonku ambassade du Sénégal té lolu moy wané né fonku ngeen seen réew ndax ambassade du Sénégal yeen la fi nekkal sénégalais yi la fi nekkal kon sénégalais fuñu dajalo am fa ay yitté ambassade du Sénégal dafa wara sol dalam ñew fekk ci len waru sax len xaar daf leen wara fekk ci lolu la son excellence Moustapha Ndour xam ba taxna mune ma sék yow yaay dem représentement ci xew xew bobu nga xamanteni ngi dalal suñu wasila suñu sëriñ sëñ Mamour Mbacké ma ci sant yalla benen anam bi moy man talibem la mom moy sama sëriñ wa bo bama démé Bruxelles en 2018 dañ ma affecté